ਦਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵੇ ਇੱਕ ਵਸ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋੜ ਕੋ ਆਵੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਦੀ ਦਸ ਵੀ ਹਿਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਜਸ ਨਮਸਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਗ ਆਪਣਾ ਮੀਠਾ ਸਰਵ ਸੁਖ ਤਾ ਹੁਮਨ ਬੂਠਾ ਜਿਹ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸਰਵ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ਗਣਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਸ ਖਾ ਤੀਤ ਵਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੂਸ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਿਸ ਬਸ ਹਾ ਕਰ ਰੱਬ ਗਿਆ ਕਮਾ ਨਾ ਮਸ ਉਸਤੇ ਚਾਉ ਕਨ ਕਰ ਨਿਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਲੰਕ ਪਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀਤ ਸਰਬਰਵਤ ਜਾਨ ਨੇਤ ਬਿਰਖਿਆ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਉਸ ਬਿਨ ਸਭ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ ਜੋ ਦੀ ਸਹਿ ਸੁਚਾਲ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੋ ਤੈਨ ਦਾ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਊ ਸਿਉਂ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨਿਹ ਤਾ ਕੋ ਹਾਸ ਨਵੇਂ ਕੀ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਤਨ ਕੁਟਾਂਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਮੁਕਤਾ ਮਾਇ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋ ਬੰਤਰ ਮਾਰ ਮਿਥਿਆ ਕੌਮ ਕੁਦ ਵਿਕਰਾਰ ਮਿਥਿਆ ਰਾਤ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਬਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੀਖ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਧਰੂ ਹਮ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪ ਸੁਕਰ ਕਰਦ ਗੁਮਾਨ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪ ਜੀ ਵਸਰ ਕਿਚਨ ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਣ ਪਰਨੰਦ ਸੁਣਹਿ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਤਰ ਕਵਿ ਹਿਰਹਿ ਮਿਥਿਆ ਨਿਯਤਰ ਪੀਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿ ਅਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਥਾ ਮਿਥਿਆ ਮਾਨ ਪਰ ਉਰਵਾ ਮਿਥਿਆ ਤਾਨ ਪਰਬ ਕਰ ਮਿਥਿਆ ਬਾਲੇਤ ਬਕਾਰ ਬਿਨ ਪੂਜੀ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਰਿਨ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਲਈ ਬਿਰਥੀ ਸਾਗਤ ਪਿਆਰ ਜਾ ਸਾਜ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਉਦਕ ਕੇ ਵਰਤਨਾ ਬਿਨਤ ਆਨੰਦ ਮੁਖਾਵਤਾ ਕ ਦੁਰਗੰਗ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਥਾ ਬਿਹਾਈ ਮੇਗ ਬਿਨ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਈ ਗੋਬਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਅੰਬ੍ਰਿਤ ਸਭ ਕਾਮ ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਮ ਤਾਮ ਤਾਮ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਾਟ ਵਾਸਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਪਰ ਪਰ ਜੋ ਰਹਿ ਤੇ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਕੁਮਾਰ ਦਮਾਨੀ ਪ੍ਰੀ ਦੁਖਮ ਗੜ ਲਾਵਤ ਜਾਨ ਨਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੀਨ ਵਸ ਬਿਨਾ ਕਹੁ ਕੀ ਨਵਰ ਬੁੱਧੀ ਵਸਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮ ਅਮਰਜ ਚੰਦਰ ਵਾਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਭਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਜਾ ਤਾ ਨਾਨਕ ਕੋਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪ ਹੈ ਮਨ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਬੇਰਾ ਕਹ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਹ ਬਜਾਵਤ ਨੀਰਾ ਉਪਾਵ ਸਿਆਮ ਸਕਲ ਤੇ ਰਹਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕਹ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪਾਵ ਦਖ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਰਹਿ ਆਸਮਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਬ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕੋ ਤਰ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾ ਹਮ ਜੀਵ ਨਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣ ਆਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦਿਵਸ ਪਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੀ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਵਾਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਗੰਧ ਤਰ ਤਨ ਰਾਵਹ ਦੁਖ ਸਮਰਤ ਉਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਸੈ ਤੇ ਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਸਨਾਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਤ ਸਰਸਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਾਹ ਭੋਗ ਨਾਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈਐ ਤੇ ਅਵਨ ਜੋਗ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇ ਤੁਸੈ ਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੇਜ ਸੋਈ ਜੈ ਮਾਨ ਆਠ ਕਰਤਾ ਕਜਕਾ ਵੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਾ ਸਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਰੂ ਰਹਿਤਾ ਤਨ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਜੁਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਤਰਗ ਮਨ ਪਾਵੇ ਨਾਨ ਪਦ ਸਿੱਧ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਰੂ ਕੰਚਨ ਦੇ ਹਿਲੇ ਬਲਾਵ ਦੁਸਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹਿ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਹ ਕਹਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਗਲ ਛੇਤਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨ ਪਾਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਜ ਕੂ ਨਾ ਪਾਸ ਤੇ ਮਨ ਸਾਹ ਸਰ ਸਮਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਤੋ ਲਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕ ਭਗਤ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਕੂਖਨ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਸਭ ਸਸਤਾ ਸਵਾਰੀ ਮਨ ਦਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾਉ ਕਬੂ ਨਵ ਸਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਤਨਾ ਰਾਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨ ਜਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਰਨਤ ਬਣਾਈ ਉਠ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਕਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੂਰਨ ਬਸਦਾਨ ਮਨ ਅਠ ਪੈਰ ਕਰ ਦੁਸਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਚਾਰ ਵਿਆਵਹਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਸਾ ਚਤਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਹ ਸਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਧਨ ਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਾਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਮ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਖ ਬਿਸਮਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰਸ ਕਰ ਚਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਕਵਲ ਕਰ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
संसार जसरा प्रम गुरनाम अनुसार जय प्रसाद तेरा प्रताप हरी मन मूढ़ तू ताको जाओ जय प्रसाद तेरे कार्य गुरु तसा जानो सदा हजरे जय प्रसाद तुम पावे सा जरे मन मेरे तू ता सुरा जय प्रसाद सब जा तो इनाम जाओ आप जा पाए जब सोई आप जो पाई जा पाए सो ना आप गा वाय सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा तु हुए प्रगा प्रभु दया तु कम गा प्रभु सो प्रसाद वासा मन सो प्रभु दया तुम वा दूत मोय सर्वन धान प्रभु तेरी मैं आया पस कछु न करहु रया जेत जेत लाव हते तर कह हर नाथ नानक बिन कह कछु न हाथ फिरो अगमा का तू पार ब्रह्म सुवे जो जो कह समुगत सुनवीता नानक बिनवंता साध जन के अचरज कथा अष्टपदी साध का संग मुख गुजर होत साध संग मर सगरी होत साध का संग मिटे अपमान साध संग प्रगट सो ज्ञान साध संग बुझ परम निरा साध संग सब उदन बेरा साधु का संग पाई नाम रतन साधु का संग एक पूरे जतन साधु की महिमा वर्ण कौन प्राणी नाम साधु सुख प्रभ मास समान साधु संग अगोचर मिला साधु संग सदा प्रफुल साधु का संग आव बस पंचा सा संग अमृत रह पंचा सा संग हुई सब गिरी साधु का संग मनो हर बैन साधु का संग न कथम ताव साधु संग सत मन पाव साधु का संग माया ते पिन साधु संग नान प्रभ सुख प्रसन्न साधु संग दुश्मन सामीत साधु का संग महापनीत साधु संग पिय सस्मन बैर साधु का संग न बीगा पैर साधु का संग नाहि को मंदा साधु संग जाने परमानंद साधु का संग नाहि हवता को साधु का संग ताजा सब आप को जाना साधु बढ़ाई नान साधु प्रभु बनाई साधु का संग न कबू सुताव साधु का संग सदा सुख पर साधु संग बस अगोचर रह साधु का संग आजार सह साधु का संग बस स्थान उच साधु का संग महल पास उच साधु का संग तरड़ा सब धर्म साधु हंस जोर पार साधु का संग पाई नाम निधान साधु के कुर्बान साधु का संग सब कुल उधार साधु संग साजन बीत पुटाम हतार साधु का संग सो तान पाव जय तांते सब और सब साधु संग धर्म राय करे सेवा साधु का संग सोवा सुर दिवा साधु के संग पाव फुलायन साधु संग अमृत गुण गायन साधु के संग श्रावधान गवनान साधु संग सब सजनाम साधु के संग निष्काश काल दर्शन पीर दूतन हार साधु के संग कलू हत हर साधु के संग रग पर हर साधु के संग ई हाउ हर सुहिला साधु संग बिशरत हर मिला जो इच्छा सुई पर पावे साधु का संग न व्यर्थ जब पार तुम साधु रघु बस नानक उतराय साधु सुन रस साधु का संग सुनो हर नाम साधु संग अर्जुन गाव साधु का संग न मंत्र बिसर साधु संग सर पर निस्तर साधु का संग लगो परम मीठा साधु का संग काट काट दिखा साधु संग प्रयाग करे साधु संग तय हुमार साधु का संग मिटे साधु रूप नान साधु बेटे संजोग साधु की महिमा विगत ना जाने जीता सुन जीता बखिया न साधु कुमार गुण ते दूर साधु कुमार ही पार पूर साधु शोभा का ना ही अंत साधु शोभा सदा भी अंत साधु के शोभा उचते उच्च साधु शोभा मुचते मुच साधु शोभा साधु बने आई नान साधु प्राप्त योजना पाई श्लोक मान साचा सोय बना पी खैक सुबन को नान के लक्षण ब्रह्म ज्ञान हो अष्टपति ब्रह्म ज्ञान सदन लिव जय हजार मकामना जय ब्रह्म ज्ञान सदन दुख जय सूर सर्व का सुख ब्रह्म ज्ञान के दृष्ट समान जय राज रंग कव लागत रघुवान ब्रह्म ज्ञान के तीर जय कज्यो वासुदा को पुरदा को तुम रे ब्रह्म ज्ञान का है गुणानंद जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञान निर्मल ते निर्मल के समय न लागे जला ब्रह्म ज्ञान का मन हुए प्रकाश जैसे तारु प्रकाश ब्रह्म ज्ञान का मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञान का न है अपमान ब्रह्म ज्ञान उचते ऊंचा मन अपने है सब नीचा ब्रह्म ज्ञान से जन पाए नान देन प्रभाव क्रिय ब्रह्म ज्ञान सकल क्रिय न आया तुम रह ब्रह्म ज्ञान की न ब्रह्म ज्ञान के सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञान तक पूरा न पाया ब्रह्म ज्ञान सदा समदर्श ब्रह्म ज्ञान की तरह अमृत बरसवी ब्रह्म ज्ञान बंधन के मुक्ता ब्रह्म ज्ञान की नव युगता ब्रह्म ज्ञान का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक उग्रह ब्रह्म ज्ञान का निर्भ्रम ब्रह्म ज्ञान का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञान पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञान का नाह तंदा ब्रह्म ज्ञान लितावत बंध ब्रह्म ज्ञान का हुए सुपला ब्रह्म ज्ञान सुफल फला ब्रह्म ज्ञान संग सगले उधार नान ब्रह्म ज्ञान जपा सगल संसार ब्रह्म ज्ञान का एक रंग ब्रह्म ज्ञान का बसा प्रभ संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध त्याग ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञान सुख सैन वह नंद ब्रह्म ज्ञान का नहीं बना ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चंत ब्रह्म ज्ञान का नरुन्मंत ब्रह्म ज्ञान जह कर प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञान का तरह पाग पाइया ब्रह्म ज्ञान का बैल पर जाइया ब्रह्म ज्ञान का पूर्व जहेश्वर नान ब्रह्म ज्ञान या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञान का सर्वमन वाह ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना पी ब्रह्म ज्ञान का सदा ब्रह्म ज्ञान का कथ जाना जय
अक्षर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान के वेद कौन बखान है। ब्रह्म ज्ञान की गात ब्रह्म ज्ञान जान ब्रह्म ज्ञान का पार नान ब्रह्म ज्ञान का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साध जीव मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण ऊपर विधाता ब्रह्म ज्ञान अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञान का सब प्रहाथ ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार ब्रह्म ज्ञान अंतरंकार ब्रह्म ज्ञान की शोभ ब्रह्म ज्ञान बनी नान ब्रह्म ज्ञान सर्व का धन श्लोक उरता रज अंतर नाम शरम पीख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक परस सकल नेहताराष्टपति मिथ्या नाह रसना परस मन प्रीत निरंजन दर्श उपार त्रिय रूपना पीख नेत्र साध की टह संत संगीत करण ना सोना काह गिंद हर तेजान अवस्कमंद गुरु प्रसाद विखे पर हरा मन की बहन मानते टरा इंद्र जेत पंच दोष दे रह तू नान गुड मध्य को ऐसा परस वैसन सौ जिस प्रसव प्रसन्न व्यसन कुमार ते हुए पेन कर्म करते हुए निष्कर्म ते वैसन का निर्गुण धर्म कल फल की इच्छा नहीं वैसे केवल भगत की।